надад гамбайон им рак добри. Деворе тарам зорбе орадом им рак добри. Ани афсик ба ахерот лехит бонне.